במסיבה, ראיתי אנשים בסטלה, שאלתי את עצמי, מה נדפק? כל היום, כל הלילה. כל היום, כל הלילה. מי בא לו בירה? מי בא לו ערק? מי בא לו אבסנט? הרגשתי שהגרון שלי מתייבש, אז הלכתי לבר ואמרתי, ברמן, פרגן לי ברדבול עם וודקה. מה אני

0: הגעתי למסיבה, ראיתי אנשים בסטלה, שאלתי את עצמי, מה אני פאק? מה אני פאק? כל היום, כל הלילה, כל היום, כל הלילה. מי בא לו בירה? מי בא לו ערק? מי בא לו אבסנט? מה אני פאק? מה אני פאק? מי בא לו בירה? מי בא לו ערק? מי בא לו אבסנט? מה אני פאק? מה אני פאק? מי בא לו? מי בא לו? מי בא לו? מי בא לו? מי בא לו? מי בא לו? מי בא לו? מי בא לו? מי בא לו? מי בא לו? מי בא לו? מי בא לו?
1: הרגשתי שהגרון שלי מתייבש. אז הלכתי לבר ואמרתי.
0: ברמן, פרגן לי ברדבול עם וודקה. מה אני